0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: радио саёҳат.
2: ошноӣ бо мавзеъҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалъаҳо.
1: радио саёҳат.
2: сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: барномаи радио саёҳат
2: аз радиои тоҷикистон.
3: تاریخ همیشه در صحیفه های کتاب دور نمی زند. بعضاً آن در میان کوههای سر به فلک کشیده، در لبی دریاهای مصفا و در قلبی مکانهای نهفته است که عصرها باز هویت و فرهنگ ملت ما را حفظ نمودند. درود نثارتان باد شنوندگان عزیز. برنامه رادیو سیاحت را در تهیه محرر و مسئول برنامه زیادماه جابیرова و کارگردان جونیبک ایدیبک می شنوید. در نشر نوبتی برنامه رادیو سیاحت ما با یکی از چنین گوشه‌های پرروز و اسرار تاجیکستان دره قره‌تاغ سفر میکنیم. سرزمینی که صدای کاروان‌های راه بزرگ ابریشم را شنیده است، شاهد پیدایش و رشد هنرهای مردمی گردیده است و تا امروز از گذشته پر افتخار تاجیکان حکایت میکند. در دامن کوههای سر به فلک کشیده و کنار دریای مصفای قره‌تاغ آثار گذشته تا امروز حفظ گردیده است. هر کسی به این جامعه خود را در میان صحیفه های کشوده تاریخ احساس میکند. نخستین مکانی که مهمانان را به خود جلب میکند، آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده میباشد. آثارخانه ای که نه تنها یادگاری زندگی فرزندی فرزانه ملت است، بلکه مخزن تاریخ، فرهنگ و هنرهای مردمی این سرزمین نیز به حساب میرود. قره‌تاغ از قدیم همچون مرکز هنرمندی شهرت داشت. در اینجا کلولگران از گیل اثر می‌آفریدند و بافندگان باشند از رشته متاهای می‌آفریدند که شهرت آنها تا بیرون از مرزها رسیده بود. هنر برای ساکنان این وادی تنها وسیله روزگذرانی نبود، بلکه افاده‌گری فرهنگ، ذوق، شوق و جهان‌بینی مردم محسوب می‌شد. اما قره‌تاغ پیش از همه با تاریخ خود جالب است. روایت میکنند که از همین دره کاروانهای زیادی تجارتی میگذشتند. زنگوله‌های شتران، صدای راهگذران و گرمی بازارهای قدیمه زمان به این موضع روحی زندگی دیگر میبخشیدند. از یادگاری های تاریخی این سرزمین قلعه قره‌تاغ می باشد. گرچند امروز از آن تنها نشانه های باقی مونده است، اما همین نشانه ها نیز از اقتدار و اهمیت این منطقه در گذشته شهادت می دهند. در قسم دیگری دهه باشد گهواره سنگ جایگیر است. سنگی که در فرهنگ مردم رمز مهر و محبت و ادامه زندگی دانسته می شد. اطراف آن سالهای زیاد قصه ها، باورها و آیین های مردمی شکل گرفتند. هنگام تماشای این موضع ما با یکی از ساکنان قره‌تاغ دلارام شمسова هم صحبت شدیم.
4: قره‌تاغ باستانی ان در شهر تورسونزاده جایگیر بوده، درازی دراش 47 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. دریای قره‌تاغ 99 کیلومتر درازی داشته، از بلندی 4400 متر، از سطح بر از قطارکوه‌های حصار سرچشمه می‌گیرد. در درآمدگاه سمت جنوبی سابق شهر قره‌تاغ، حالا روستای بلخک، آرامگاه با نام مزار دروازه واقع است. طبق روایت ها این مزار یکی از مریدان خواجه احراری ولی شیخ ایشان احراری ولی سال 1428 هنگام سفر به هرات در چغانیان با مولانا یعقوب چرخی شناس گشته او را پیر روحانی خود خوانده است. چغانیان قسم غربی وادی حصار را در بر میگیرد. خواجه احراری ولی در عصر 15 هنگام گذشتن از قره‌تاغ باستانی با کدام سبب فافتیده است و در اینجا او را به خاک سپردند. در قسمت شمالی سرگه دهه باشد، سنگ سرخی به گهواره شباهت داشته واقع است. این سنگ در زبان مردم با نام گهواره سنگ معروف است. تا سالهای آخر پیرزنهای دهه در نزد این سنگ رسم و آیین های آتش پرستی را به جامع آوردند و سال 2005 باشد برای باقی ماندن گرد این سنگ با اسلوب شرقی دیوار کرده شد.
3: имрӯз қаратоғ ба табиати дилфиреб, ҳавои тоза, чашмасорон, кӯҳҳои зебо ва ёдгориҳои нодираш яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии тоҷикистон ба шумор меравад. Ҳар касе ба инҷо сафар мекунад, на танҳо манзараҳои зеборо мебинад, балки бо таърихи зинда ва фарҳанги ғании миллати тоҷик ошно мегардад. Ва шояд ҳамин аст ҷозибаи аслии қаратоғ, пайванди гузашта бо имрӯз ва пайванди таърих бо зиндагӣ. шунавандагони азиз, шумо барномаи радио саёҳатро аз мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед. қаратоғ танҳо як гӯшаи зебомансари тоҷикистон нест, балки сарзаминест, ки таърих, фарҳанг ва ҳунари мардумӣ дар он ба ҳам омаданд. ин макони бостонӣ дар тӯли асрҳо шоҳиди рӯйдодҳои зиёди таърихӣ буда, имрӯз низ асрори зиёдеро дар қалби худ нигоҳ медорад. ҳангоми қадам задан дар ин диёр ҳар манзара инсонро бо гузашта мебарад. кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарёи мусаффо ва роҳҳое, ки замони корвонҳои бузурги роҳи абрешим аз он мегузаштанд, то ҳол аз рӯзгори дур қисса мекунад. гӯё садои зангулаи шутурон ва гуфтугӯи тоҷирони қадим ҳанӯз дар фазои ин водӣ танинандоз аст. ҳамчунин катибаҳо ва сангнавиштаҳои қадимӣ, ки то имрӯз боқӣ мондаанд, аз таърихи кӯҳан ва фарҳанги ғании ин сарзамин шаҳодат медиҳанд. аммо агар таърих қаратоғро машҳур гардонида бошад, ҳунари мардумӣ ба он шӯҳрати дигар бахшидааст. аз қадим сокинони ин водӣ бо меҳнати ҳалол ва ҳунари волои худ ном баровардаанд. кулолгарон, оҳангарон, чармгарон ва бофандагон бо маҳсули дастони худ зиндагиро зеботар намуда, фарҳанги миллиро то замони мо ҳифз карданд. махсусан санъати бофандагӣ дар қаратоғ мавқеи хос дошт. матоҳои рангоранги алуча, ки маҳсули заҳмати устоҳои маҳаллӣ буданд, дар минтақаҳои гуногун маъруфият пайдо карда буданд. ҳар нақшу нигор ва ҳар риштаи ин матоҳо аз завқи баланд ва истеъдоди ҳунармандони тоҷик дарак медод. имрӯз низ дар ин диёр анъанаҳои неки гузашта идома дорад. сокинон кӯшиш менамоянд, ки ҳунарҳои аҷдодиро ҳифз намуда, онҳоро ба насли ҷавон омӯзонанд. зеро ҳифзи ҳунар ҳифзи таърих ва ҳувияти миллӣ аст. сокини дигари дараи қаратоғ Сабрина Маликова чунин гуфт:
5: деҳаи хушманзараи қаратоғ зодгоҳи шоири зиндаёд, устоди ширинкалом Турсунзода. айни ҳол қарор дорем дар ин макони сайру саёҳат. қаратоғи бостонӣ дар саросари тоҷикистон эътироф шудааст бо номи дараи сайёҳӣ. ҳамасола аз саросари кишвари маҳбубамон ба ин деҳаи бостонӣ сайёҳон омада, аз ёдгориҳои таърихӣ ва ҷойҳои беназири деҳа дидан менамоянд. мо мардуми қаратоғ хушнуд аз онем ва сарбаландем, ки дар чунин макони беназир ва дар диёри шоири шаҳир устод Мирзо Турсунзода зиндагӣ мекунем.
3: қаратоғ имрӯз яке аз маконҳои ҷолиби сайёҳии кишвар маҳсуб меёбад. табиати дилфиреб, ҳавои мусаффо, ёдгориҳои таърихӣ ва меҳмоннавозии мардум ҳар як меҳмонро мафтуни худ сохтааст. инҷо маконест, ки инсон метавонад ҳам аз зебогии табиат баҳра барад ва ҳам бо саҳифаҳои пурифтихори таърихи миллат ошно гардад. ва шояд ҳамин аст ҷозибаи аслии қаратоғ, пайванди ногусастании гузашта бо имрӯз, пайванде, ки моро ба решаҳои худ наздиктар месозад ва бо арзишҳои миллӣ арҷ гузоштанро меомӯзонад. бо ҳамин саёҳати имрӯзаи мо дар дараи қаратоғи бостонӣ ба анҷом мерасад. умедворем лаҳзаҳое, ки имрӯз бо ҳам сипарӣ намудем, шуморо ба ин гӯшаи зебои тоҷикистон наздиктар сохт. барномаро муҳаррир ва масъули барнома Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек таҳия намуданд. то саёҳати навбатӣ дар барномаи радиосаёҳат аз радиои тоҷикистон.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруду саломи моро бипазиред, шунавандаҳои арҷуманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Ин барномаи тибби шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. тарзи пешбурди ҳаёти солим. саломатии асоси некуаҳории инсоният шахс, оила ва ҷамъият ба шумор меравад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид менамоянд, ки солимии ҷомеа бойгарии давлат аст. саломатӣ ганҷест, ки барои он на танҳо вақт, заҳмат, меҳнат ва ҳама гуна неъматҳоро дариғ намедоранд, балки барои он як қисми худи ҳаётро қурбон кардан зарур аст, зеро ҳаёт бе он тоқатнопазир мегардад ва хоркунанда, гуфта буд нависандаи француз Монтенер. саломатӣ сарвати бебаҳои ҳар як инсон ва тамоми ҷамъият мебошад. саломатии миллат нерӯи давлат аст. мавзӯи барномаи имрӯза тарзи ҳаёти солим асоси тандурустии миллат.
0: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
1: бебаҳотарин неъмате, ки инсон аз табиат мегирад, саломатӣ аст. риояи қоидаҳои тарзи ҳаёти солим метавонад давомнокии онро ба таври назараст афзоиш диҳад ва сифати онро беҳтар созад. ягон дору ҷои тарзи ҳаёти солимро гирифта наметавонад. ғамхорӣ дар бораи саломатии худ ва иҷрои ҳама коре, ки барои фаъолияти ҷисми шумо зарур аст, чизи муҳимтарин дар ҳаёти инсон аст. таҳқиқот нишон дод, ки дар мамлакати мо бисёр одамон қоидаҳои оддии тарзи ҳаёти солимро риоя намекунанд ва фикр мекунанд, ки саломатии онҳо танҳо ба духтурон вобаста аст, на ба худи онҳо. тарзи нодурустии зиндагӣ ва камҳаракатӣ дар аксар кишварҳои ҷаҳон сабаби зиёд шудани ҳолатҳои гирифторӣ ба бемориҳои дилу рагҳои хунгар, фарбеҳӣ, бемории қанди инсонҳо гардидааст, ки мутаассифона тоҷикистон низ аз ин ҳисоб истисно нест. дилафрӯз худойқулова, мутахассиси маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим, вобаста ба пешгирии бемориҳо ва тарзи пешбурди ҳаёти солим. мешунавем суҳбатро.
2: вобаста ба пешгирии бемориҳо, ҳар як шаҳрванд бояд барои солим буданаш, барои пешгирӣ аз бемориҳо, бояд дар як сол як маротиба аз муоинаи тиббӣ гузарад. барои пешгирӣ кардан аз вазни зиёдатӣ, аз бемориҳои фарбеҳӣ, ин албатта пайгирӣ кардани тарзи ҳаёти солим аст. яъне якумин қадами тарзи ҳаёти солим ин ба варзиш машғул шудан аст, ғизои солим истеъмол кардан аст ва реҷаи хобро дуруст риоя кардан аст. албатта гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя кардан аст ва кашидан аз одатҳои номатлуб аст. имрӯз бинед, мутаассифона байни шаҳрвандон вазни зиёдатӣ ба чашм мерасад, яъне бемориҳои фарбеҳӣ ба чашм мерасад ва бениҳоят бемориҳои диабети қанд рӯз то рӯз зиёд мешавад. барои чӣ? барои оне ки имрӯз мо ғизои нодуруст истеъмол мекунем, яъне ки рӯ овардаем ба ғизоҳои тез тайёр, ғизоҳои серравған ва ғизоҳои манамин полуфабрикат мегӯянд. яъне дар таркиби ин гуна ғизоҳо пур аз консервантҳо аст, ки моро ба ин ғизоҳо вобаста мекунаду мо доимо ин ғизоҳоро мехӯрем. албатта ҳар як шаҳрванд бояд донад, ки ғизои солим чӣ гуна аст, ғизои носолим чӣ гуна аст. яъне ки зиёдтар аз меваю сабзавот бояд истеъмол кунанд, зиёдтар аз маҳсулотҳои донагӣ, яъне аз қабили лубиё, наск, мошк ва хӯрокҳое, ки дар хона омода мешаванд, хӯрокҳои хонагиро зиёдтар омода кунанд ва албатта даст кашанд аз нӯшокиҳои ширини газдор. ин гуна нӯшокиҳо низ ҳам метавонад яке аз омилҳои вазни зиёдатӣ шавад, оварда ба бемори диабети қанд расонад.
3: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
1: бо ولی ابن سینا معروفترین طبیب مشرق زمین هنوز در عصر ده نوشته بود که بیشتر تدبیر نگهداری، تندرستی، ورزش کردن، سپس تدبیر غذا و از پس آن تدبیر خواب است. ارگانیسم انسان در برابر صرف کردن انرژی در حالتهای گوناگون آن را از نو پر میکند، در حالی که اگر خودش از بیشتر فعالیت نموده تلاش کند که غذاهای انرژتیکی را استفاده نماید. در چنین حالت انرژی صرف شده برقرار میگردد. در اکثری حال روند مبادله در حال سوز شده انرژی جمع نمیشود. این چنین حجره های مغزی سر و بدن با غذا تامین نگردیده روند تشکل یابی ارگانیسم رشد نمییابد. تبابت دیابت قند نه تنها استفاده منتظم داروهای پس کننده گلوکوز یا تعیین انسولین، بلکه اصلاح طرز زندگی، غذا، فعالیت جسمانی، کار و استراحت می باشد، می گویند متخصصان ساحه. طرز حیات سالم با دیابت قند اساسی سلامتی و پیشگیری مشکل های بیماری می باشند. برای هر یک بیماری دیابت قند، دکتر نه تنها داروهایی را که سطح شکر را پس می کنند تعیین می کند، بلکه اینچنین در باره خصوصیت های طرز حیات که تبابتی با موفقیت را تامین می کند و به پیشگیری رشد مشکلی های وزن مساعدت می نماید مفصل نقل می کند. سطح پست فعالیت جسمانی یکی از سبب های مهمی افزایش یک باره فربهی می باشد. استعمال نادرست غذا عامل فربهی و خطر بلند انکشاف دیابت نوع دوم قند می باشد، می گویند متخصصان ساحه‌ای. انتخاب و استعمال غذای درست و سالم اساس و کفالت سلامتی انسان برای حفظ سلامتی خود. غذای سالم را انتخاب کرده استعمال نمایند. استعمال غذای سالم مهمترین وسیله حفظ سلامتی خود و نزدیکان از هر گونه بیماری های مزمن می باشد. هر یک نفر برای حفظ سلامتی خود به این مسئله توجه نماید، زیرا طبیب هر شخص خودی او بوده می باید به خوراکی استعمال میکرده خود اهمیت دهید. میشنویم ادامه صحبت را.
2: زیادتر باید انسان با ورزش مشغول شود. این معنی آن را ندارد که شهروند باید رفته در یکون فیتنس کلوب مشق کند. هر شهروند میتواند صبح در خانه خود حداقل 15 دقیقه ارگانیسم خود را آب و تاب دهد و خوراک شام را تا ساعت 6 استعمال کند. هنگامی که ما دیر خوراک استعمال میکنیم، این همه غذایی که ما دیر اگر پیش از خواب استعمال کردیم دیر هضم میشود و به چرب مبدل میگردد. در این حالت ها آهسته آهسته انسان وزن زیادتی گرفته با بیماری فربهی و دیابت قند گرفتار می شود.
0: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
1: غذای سالم برای انکشاف کودک مهم است. اهمیت غذا در سن کودکی و نورسی همچون عامل اساسی فرقیت ارگانیسمی بالغ را از ارگانیسم کودک معین می کند و باعث افزایش و انکشاف او میگردد. ارگانیسم کودک از کلان سالان با انکشاف و افزایش پرعوج عضوها و سیستم ها فرق میکند. از این سبب طلبات کودکان و نورسان و ماده های غذایی و انرژی زیاد است. طلبات بلند به ماده های غذایی و انرژی ضرورت انتخابی درستی محصولات های غذایی، تناسب آنها، طرز کارکردی کلینری و دیگر خصوصیات های تشکیل غذا را به میان میآورد. پنشوی فربهی در سن کودکی و نورسی خطری به مریضی های گوناگون گرفتار گشتنی آنها را به میان آورده است. سبب اساسی فربهی فعالناکی سستی جسمانی با استعمال برزیاد انرژی دانسته شده است. سبب فعالناکی سستی جسمانی باشد از تماشای دور و درازی برنامه های تلویزیون در نزدیک کامپیوتر نشستن و کم حرکتی جسمانی می باشد. می شنویم ادامه صحبت را.
2: اصلا باید والدین از خردسالی کودکان خود را به طرز حیات سالم ترغیب و تشویق کنند. یعنی که والدین سطح معرفتناکی طبی والدین بالا برداشته شود و کودکان خود رو روانه سازی کنند به حیات سالم. یعنی که از خردسالی اگر هر یک والدین در همین فکر و عقیده کودک این گونه زندگی رو یعنی انتخاب حیات سالم رو جای کند، کودک از خردسالی علاقه پیگیری میکند قدم های طرز حیات سالم رو. یعنی که از خردی باید چگونه غذای سالم بردن رو به کودک آموزد، وقت و ساعت رجای خوب رو باید آموزاند، یعنی که به ورزش مشغول شدن رو آموزاند و دست کشیدن از عادت های بد رو از خردسالی آموزاند که هنگامی که مثال کودک кӯдак ба воя расид, вай метавонад худро аз ин гуна ҳолатҳо пешгирӣ кунад. Ҳангоме ки алакай кӯдак дар як марҳилаи ба болиғ расидан меояд, бо ин гуна кӯдакон алакай бениҳоят душвор мешавад корбарӣ кардан ва онҳоро ба ҳаёти солим равона кардан бениҳоят душвор мешавад. Ва ман ҳамчунин мутахассиси ҳамин соҳа тавсия медиҳам ки ҳар як шаҳрванд, ҳар як волидайн бояд нисбат ба саломатии фарзандони худ бепарвона бошад ва аз хурдсолӣ ба онҳо омӯзад ки ҳаёти солим чи аст. Ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон метавонад, агар ягон солҳо бошад, тариқи сомонаҳои иҷтимои маркази мо, яъне ки маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар сомонаи фейсбук қарор дорад бо унвони маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим ва дар сомонаи инстаграм тарзи ҳаёти солим. Он ҷо мутахассисони соҳа агар ягон суол шавад, метавонанд ба шаҳрвандон бо пурраги маълумотҳои мушаххас диҳанд.
3: дар кишвари соҳибистиқлоли мо саломатии мардум бойгарии давлат ва ҷузъи таркибии ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст.